Setepnu putuyu sambung kasubuk kending setep manis ndawah latreng kerumpul kalcingaken ayak-ayak lasem kasambat serbek laras selindru pada tenem. Setepnu putuyu tumuli badi katuraken kending ingkang pungkasan nyumiku lancaran bindrung kalcingaken latreng jati gendang kapungkasi ayak-ayak umbul tungo laras selindru pada tenem. Setepnu putuyu sumenggo sugeng midhangetaken.

mampir ngombe. Setunggaling laku ingkang mungkasi pepanggian kulolan penjenengan wonten ing kiaran Skyper. Sejenak kenangan bersama Ani Sunyani. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged damel renaning penggali. Saged njampeni oneng penjenengan utawi kapang penjenengan dumateng Seniwati Ratu Kutut Manggu. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran Skyper dinten candhaipun. Nuwun.